0: na chyldwyd di cwach daeth gybwyd o dyn nhw sgym dyn nhw gydaeth. Sgy gyda. Gydyst chdi gygei gygstwt. Sgy wsgai aini hi sydd y swllst dyn nhw sgym dyn nhw. Ill ma'n y gwyd y gydy di di. Dyn nhw sgym dyn nhw gydaeth. Dy dad di. Schim yn yr dawn gwtrym nesdach, dydyn nhw schim dyn ag ddau. Yn gwynt am dawn ddau, dydyn nhw schim dyn ag elw ddau. Yn y tra i chym, schyldws, y cach yn y dawn, ydyn y gwlach, dydad di ddau. Yn y tîm, ddau o'r dan llwyll am na sill o'ch gyge. Gyge eis o'r gyge ymlg. Gyda'r cachl o'r swai. Ddau cachl o'r... cachl o'r dan gwlach. Mae'n ddiddorol bod yn ei cymru mae'n llwyd ddiddorol. Ach, ti'n wael i ddiddorol. Ys chym stwyd. Ddiddorol ddiddorol ddiddorol. Ie cach yn ysgrifft ddiddorol yn y gwlach. Cach. Gwyd y gadwch sbwch am dim ond salwt ddau, dydd lymsta ddau. Alla pswys gwydwyd y gadael all dyn y clag, dydd sbwch ddau. Achdwyd ei elais ddau sy'n wyst chwaith sy'n dydd lymsta ddau, dydd... Sbwcht ei. Chym stwyd. Sgwch o'i am dim wyt sgwdwyd ei. Dyd lwmstad. Mae eich ail sydd yn y gwlach. Yn gildw sgwdwyd y gydraeth ei sy'n yr niwsach lo trwyd sy'n y gwlach. Dys ail. Ach, dwi'n dod o'n gwybod ddech chi wyst chwaith neu mwtsyll di dad di ddech. Chyd i schym stwyd sbwch am o... ...cwal sam di mwtsyll ddech. Dyd yn stan mwys a cham ddech. Ond lai sŵd ddech... ...cachl oswyd yn y cwlach ddech. Cwad ys gwyd y gydach ar dyd y dewyd oes, dyd y gwlach, dyd y chlad. Yn llw mach ys dyd eis, gwrs gwrs. Dy cwad ys dyd eis ys oes, ill ys dweis oes, ys dyd dyd eis. A gwydwyd y gag ys dyd a tywyld slwyd. Sleid, don gwyd y gyda man strwych sy'n eis. Yn tywyld sy'ch dod i gy. Do, wael i ddim yn mynd sgyd llais yw'r di gy imel. Ach, gwylwyd y gaeg sy'n eis yn os cysg. Dys y tywyld. Twy gwyd y gydach dan dy snos chysu lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisg i gy. Ach, a naig sylta dy slymst. Naig sylwyd cywch ba cymyd. kann at kuzik zis khmanat ech khonak shikh pak shtam nast ay mas es ket ktatimuts tut kuzik at oltam nast ay ken naist manst hat tsam nasil acht ay tut tsakhat ktet shikh pak mit
1: way
2: and did sign up for the new Hulk video.
1: Chacham to bad old tism to die at North Coast.
3: 91.1 FM.
1: Why?
4: Okay, how could I say that I know how to work?
3: Oh, Sant Guxnamak.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
3: Oh, Sant Gux. Oh, Sant Gux. Oh, Sant Gux. Oh, Sant. Oh, Sant. Oh, Sant Gux. Oh, Sant Gux. Xnamakt. Oh, Sant. Sant. Sant. Gux. Oh, Sant Gux. Xnamakt. Xnamakt. Xnamakt. Oh, Sant Gux, Xnamakt. Xnamakt. Xnamakt. Xnamakt. Xnamakt. Xnamakt. Oh, Sant Gux, Xnamakt. Xnamakt. Xnamakt.
4: How could I say that I know how to work?
3: Oh, Sant Gux, Xnamakt.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
6: This is Heaves the Earth Child of Mob Bounce. You are listening to 91.1 FM, New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.

0: وعالقت وشيت كيف قال خلو ثمينات تخوات اوه شتوني تخوات قلاكيت شتوني يتارتا كيت تتوتارت أخي بيت تستايخ تيموس كتكوات سوا تعالكو تخ تعالوانا تتناخ مات والقوخات يلاتك تصوصم وستكتو تيمتو وكتو نسلم ستتخ نسلم ستتو تاو وكتو أما تتالقوخ وشي تكت تخونك تومنيت ناخون تومنيت أستنو سلمس تسيسيت ساسنا بيت ألا تساس أسلعينا تخشتي كولو لمشتاوت شخنو ماويس تسيسيت تسكاسايس أسلعي كتاو ديمانت أستو Snow so clank, when no slums to demand. I that much. Who should go get the commander silk, she silk today, that's. I know that's not Nahuma. Apasar tu kenah muksa lemas kah mosa kamek mosa ni tidak. Ucit ucit kem stut anat kutu stutim tenat anat kutu stutim tenat temas stutim alat. Alas, son, hoots us at the dame. At the dame, son, that's to clap. Ach, ticket, the dame, or that, the mask, to dame, must. As I just sit us, damn it, the last little. As I, Allah, hates the last, the start of the sister. Там это лахтлиста, такой лазаста. Суарцап салтсит слам салат, асту. Уже на момент сакистути салту. У момент сац.
1: Уай.
2: А тут сайн выпал, ты нюхал квирю?
1: А сайн стаут, это ты осеял снутласку.
0: 91.1 FM. The man's present at the mass. That great six songs, I present. More Sahem, the man's at the sky. Snow's clamped in it. Where is the sky? All these stones and snows clamped in it. The massage let the kids have snappets, the lions trot and salads they don't. Stars get snappets, mask a hams, snows clamped in it. As this kiss missed, the good kiss missed, snows clamped in it. The quail. So not my sister, let's say, don't squirt. I see no squirt. Di aiwt sy'n mewn i wled i mwt. Aeth yn ddwrs. Nws chael dwrt. A noch o'n man ymslwt. Nwtl. Di wled i mwt dom. Ишас намнахти ча хорта аланус ктас хор холоцх ванус клатас сутц кцэлмстай олилцацтэй тапач коцлаш хор холоцс танус клатат тэч тапсулил ишас намнахти ча таулт Анта костат, анта скимат, дигит сиктисма дайхтил тамхусамц. Тапшкута цилцац дэлшке тликемс. Тликемс дудз. Асмуц утмис асаулемхт. Асаулемхт. Таптус куцилайл. Das schmeckt die Tajanke sich da alles. Und gut sich jetzt da kachen nimmst da alles sich leid. Was trägt ihm sich alle Momentat. Absatz. Stockholmst da mehr hat da alles. Паиш не мот куматов царто. Тластецкас аухис. Ас айстут нехя як нехей темшт. Тлаптут куцелайста квастат. Кетам кисалта алох стутст. Ну цасанам цасам скуц. Та алох сизайл. Алто, айсал тутлигимс, тлигимс, аймис, илцаадз дейл. Ас ай кузыг алтах ваз, ай кисуц кихалх ах айсалмстадх, тамейх, алто цалтах. Хубайш не мудз кудуц алтах, тавчуц кихал аулийс. Ас аулист. Айс тхвайс. Иша яг нэхэй дэм дүдсгт. Лаптус кцэлайлдас таулдхал талоох гэда ямгэй. Лапс кцэлайс кэсэм танамс. Дас таулдх. Айс алхус. Хванаадс кэсэм ц. Ас айс дүдс алтх. Мэх. Нэх хулхях нэхэс. Асас аулхэс алтхус. Тлэгэм сэлцаадз дээл. Ах кулуц икш эху амны мут сэлхайл алтхус. Хэлху сулху сулху. Сулху. Томатсхус хэлхус. Wyd cwma gwrdd, wyd sŵll, dim maen llgaill, disyn llgaill, dwi sŵll. Llymsi llall y dad cael gwrdd. Allych wyst hwnnw gen nhw sy'n sych ligstym, dwi'n mewn gwrdd i gael llall. Wyst hwnnw gwrdd y llall, gwrdd sy'n dwi sŵll. A gwrdd i'n sgwyl. Үлтэн л хүлс. Ломуддийж дүүдалх бүлмээм дэждх. Сжа юлоулнадийм, ал юлоулнадийм дэждх. Алдан омуддадх. Үгүдзэгэд снүг бстахийм цэлайл оулда. Снүг эмаадх. Ал бштоум цэлдх. Stimmt, man steigt.
3: Ах,
0: school years. Clap, just to suit. Or could the or some salads. Lip eyes out of it. Or set to suck the monster.
1: 91.1 FM. Why?
3: Alla aik, mis kona tam si fakti, ai mis kona tala an. Alla susam, am di nakola ask susu. Kula hut soni, amadas unta alla an. Kona tukakti zai. So some scutters of ice scutters corners, or this more decent. I used to stand, well, stand and stand now. Can I fight some? What if it's like a last to quit to stand? So it's a good mouse, I have some now, let's fix the now. What if it's a cacti? Wenn man es richtig ist, nicht erlaubt, zu gut existieren, sie fehlt. Ich könnte es verkehrt, ich kann es. Ich kann es am liebsten mal wissen, gut. Auch es nicht ist gut, ich kann es nicht. Ich kann es nicht zu gut. Ich kann es nicht. Ist es nochmal, dass ich hier kenne, zu gut, ich kann es nicht. A few sneakers could sell a cool house of soup. You come a good to sneak, dear little team, you hook him. Gamma Clems up source could take off the at this cruise, the amateurs, the teams of it. Nuna up Swiss could call her nuts this cruise. All us. Swiss, it was praised, the correct deal. We hope his good clinic side is pneumatic, you know, that's the correct deal. Get lumps. Check me, particularly in the Christmas game. See, Muska, the beam all did slap at the cool kicks. Muska, the correct deal. Sninnick, Malugo's eyes with good egg all she stands. Quanats could start with Yahoo's in a while. It's this Ninik's eye. Tapak skillet from now at him start with Kanawatu's gift. Get out of this Ninik. Akulutik, Pakuni, Yahoo's me. Tapak this Ninik's get lumps of decent. All the amats of souls. All the tapals, the amats of. Absurds. Hupari kimis klakek diil. Alkitslap. Omdusk. Ikiar, atasun kutik klakek diil. Alki. Alki asuits, di tabaust. Kelakus misk tiki kolki. Alakutlan lakut. Omdisk. Ayus kutik lisninirik awal klakek diil. Stwch sy'n yma gyda cyn chi chwtwyd gwydig olyll ar ystymuno. Gwydig gwydig gwydig gwnamdws gyda cyn chi yn ychwch chi'n gwydig ilgrach dyl, ilgwyl hyl. A'r twall bysnw ala cyn chi sawd chwtwyd gwydig ilgrach o'r llagrach dyl. A'i doms dyls o dwchts hyll da'i gyd, grach dyl stos, a'i doms. consulat sydwydig, alpsydig elecni hist, clapsgipws, wasgigill bat y las sydsachdat sydwydig i llaeth o allfagegdi, gymal cnihi chwasyn cnicht ge aen y dohyn sydd siwsys gwtsigdi nos gwtni ge gwtis wldi ge wldis gwtlapsyn ge gymal siws gysyn cnih sgael so sdim wngwns ge ge ciomn ge gam cillid sy'n cnihi tord ai sydd wedi gweld e sangsg i dyn o'n sgwllgwyd ni. Da i gwylid y clachau chdyll, dim wedi cio am dim wedi sgwyd o'r lesyn cyni. Lle sgwyd o'r di yn o'n sgwllgwyd ni yn o'r sangsg. Gwyd i gys ach tymlad, batas a iwys lles ni'n eich eich gein o'ch gywald o'r llab sydd wedi Allchan ymwnod y moment sydd wedi goll ac egdil. Gymall sgdaw, gymall pats a llaw sgid sgdaw. Sgia alp stwydych sydd wedi goll ill. Allchan ymwnstaw. Lle as nam dymini sydd sgdig yn y man. Dyg y sws cwyn y da. Sydd goll ill oedd ydi soch un o. Allai gwylwyd eich llys yn unig eill un o'ch mas o'r tachs, clamstwyd eich tachs, o lain eich dîm o'r tachs. Ymstaf y colchill o'r llilchair gyll. A na ti gwrs, wych yn naw, o nes y gwacht, o moment jyst yn unig, yn y mŵs aw, A naik sydd eich sgwyd lapnw o'la Cwchala O'la cwchli Cwrs Di sant Di nwydlwyd A mas di Stynf O iachs O'la di piachs Nich mas gymyndas Tis nynig Tis gynnyg llams A iallu dwi'n sig at Lid trwts Gyd i gyd yn leich mi sgi ymwad hwnnw, sgi ymdein o. Gymell cig sgi bwyd, sgi chwli chwyd sy'n bag gyda sy'n lyswch llenwys. Sgi gen i am llnw wlt, sgi gwldwg sy'n bag gyda sy'n Sydwch yn ôl i gybwyll, gysgwyd stand alwyd, ac i treuwyd sy'n nhw. Môn ysgi, isgi sawd sy'n nhw, isgi so cap slid nhw. Sydwch gwydig, lyfgwyl hi lawr i'r crech dîl. Lle i gwylid ag i'r crech dîl, ond di sy'n dy gwyllwch sydyn. Gymal cys, dys yn unig eich bwyll. Lla bod sgwylid ysgi allaiwyd, Wyll, chwni gist di stendau. So cacs cama, so cacs cama, sydd wedi gwydig wyllill. Aiwt gwydig llys ni gael e, ach twall aiwt no. Gist di clang, ti chi cianw, sydd wedi gwydig wyllill. Saiwt, bach o'r tym sydd aiwt no ti gael, sydd mo gylwydig llachach di, sydd gysau, so cacs cama. So cacs cama, sydd wedi gwneud llaps gwsgig, so oedd y wyllt o'n wyllt ddach. Gwydig ddechrau llams i'r cac ddeud, llig trwy tro oedd y gwylhyll, yl bydd y bals, chalad sy'n ddod sy'n gwrs. Cilson i llall, trwy ddi gwydig i llall o'r llill gwylhyll. Eid, gwydig gwylhyll hwai, llygu. Nysg beig ti'n eillt ai, trwy ddi gwydig llill gwylhyll wyll. Cegdyll o'r di gwastaf. Llaps gysgym ysg fi gysg di gwastaf chael. Mi llan yma wa... wa iechi at y gwastaf sg. Di llai dwysall. Nysg fi gysg. Gymaeth nes chbi gen i chi'n gwylid ics ar chwynt nod i'n gwylid sgyll a iwts gyd sgwadlam sgyll cyrms Gymaeth sgwadlam nw sgyll cyrn nw sgyll a iwts nw gyd sydd Tw gyrn chwasta Tw gyrn chwasta Tw gyrn chwasta Lai gwylid ic dyda Dy chwasta tris tw cyrms gwysig cyrms i'r trach di A yw'n gwyddoch chi'n gwyllgu'r gilltrod o'r dynwyllwydach lamas sy'n nynig sy'n gwyddoch chi gyd chlad sy'n gyd a yw'n gwyllgu'r gilltis o'r doms bys nynig chi gyma cain i chi o'r doms sy'n gwyllgu'r gysanwyd yn ymlgaeth gychwyn i'n mwt dom gwyddoch chi gwyddoch chi sy'n gwyddoch chi gwyddoch chi gwyddoch Gwyd i'r llwch dîl. Alla i gwylwyd i'r llwch dîl gyda'r llain i gys ydy'r doms dys nyn i gys. A bag gys gysas o'r di costa. Llwch ni hyn gyn sy'n llwch gwylchil. Llwch sy'n gwylwyd i'r gysa o'r di sŵtlwg. O las tis. Llwch sy'n gwylchil. Mwaith o'r gwylchil gwylchil nawr dda'r doms. Wyd y gyd, sydd gwydwyd sicr gwylchil o'r hyll pech dydd. Y gyd a nechliad o diwch, hog diwch, sydd gwylchil. Galbs o diwch, da mwyn sy'n llaw chi'n gilydd. Lyb aill iawn ni chi un nawr, sydd gyd sgyd daw, sydd gwydwyd. A i gwylwyd sicr pech dydd. Gysd gwachgwyd sydd da mwyn sy'n unig eich. Nid llio o'r sgwallt, sy'n gydawd o. Ola ti dwi'n gwsaeth, o'r chan ym llystan llad, sy'n gwydig o'r... sy'n gwydig llwyl hyll o'r... dyma mynd slwys yn unig eill. Dwi'n llystan o'r llaeth, sy'n di allcwn, saeg o'r las. A plis sy'n gwydig chan ym, sy'n gwydig o'r... dyma mynd slwys. A gysd chwagwyd sylda byd i'r gysau, chyn i glywed ac yn hi mas alpsab, sy'n dweud. Llaps gych amwas dy badsalt. Gych mae gych olym sy'n gych amwas di alt chybs dis. Hwn, sy'n dweud gyda. Gyn nhw sain chi ta atas camat, sy'n dweud gyda o'r dyn ymad. Chybs dynas, sy'n dweud o. Aes gwych chybs dis. Ai ddod sydd gwydig chybstaeth dwi'n gwydig sydd yn ymwad o'r yn ymwad ys nid ydych chi'n mach a gwydig gydach a dyma naw chybstaeth i chi dy dom slys da naw eill wai ddod gwydig chwyl hyll o'r llachec dydd y gyd gysos sym diw da iawn chydig sydd o'ch yn gael am y slys da'n llad sydd gwydig o'r Llaps gyda'r llachec dîl, gyda pian, gyda'r allicis disg o'r amas, gyda nŵrbwyd, dreian, gyda'r ochyng, leib dwysg, bab dwysg, gyda'n yma o'r lysgis o'r saws, dreian, gyda'n eich dis, llyms gyda'r gwrhyll o'r hyll. Wai, cain yw chys, gyda'r nhw, gyda'r trwy nhw, stan llyn Ach lord, so yw'r tystan o'r tîl aes sgwannat. Ai, mi sgwannat sydd gwydig llyll cwn hyll. Ach na bys gwda o'r laes tystan sy'n pech di i sgwannat. Un o'ch maill nhw cain yw'r sgyd ap nhw sydd wedi bod hyll. Nwll bydd sy'n ma dibylgi wwy, dibylgi wadau. Gys all sgyr cwni sydd gwydig. Alcwn i chwllt, alcwn di chwydwydig o'r lad sgia. Gen i chlio anna sgia, anna gaf sgia bwnt a sydd chwydwyd o'r lill. Alla ai gwylwydig llapeg di llt i nawt. Sicwlad sydd llaps allt llib trwyds. Alcwn na lein sydd llchwyl chill. Alla gem yn das, gel i baig sy'n o'r lyd hymall. Ai dwi'n gwylwyd sy'n sychbi i gysgyd y gwastad. Bydd aich di gael awl i'ch gilydd sydd hwnnw. Alchwn i'ch iawch. and as speak the minute, if I see no stick to sides the minute, so to go ahead. Get the two cam cluster, so to not get up in the desert. Gimmel of a lion's nose, a dog to Kim's die, so to the miscuts, a lion's eagle is a crack deals. Gimmel she got some scutters, get a youth, get two cam cluster leads. Ich looks a sneaky six stands, six quanets. Alla cwllach sy'n ymwydo. Sgol. Al cwbach i'n cwtsaeth gwella ymwydo apsylla. A yw'n cwstlystain i llawr, dy stantlwmster nawr. Llanawn y cip di iech am tsydwyd gwydig. Iech mi di ni dod aes, sydwyd gwael cwbach di ni. Clapapski keeps was clapak clapski in the mall ski keeps yes to pack it eh sik teya il menasil ti md alt lipchut klits gala tigus to stansil stana il sik stannas nu ti ti tsaykh la kulacht sik kutik all stan il acht hol ayitsna Ach, was was more snuggled with a Christani. I accept mass, I mean, his ninnicated with a gap. Lachinach, Lachanich, kicked with it. The child's deed for all this, the now if hook his skier was crusty kiss. Claps Christani's skier kiss at. Sick commodal thermos is there here. So there's good. After we could not last to good together, lived such good as us. On the disc was after the girl. That was here, Bob, said good. He came with a picket, My son, he asked, so I'm a dance up so far. Say a cow, I'll toss to the track day. The bad's get coffee girl, studies, stand up so far. A lazy, cause the track day, a let's get the dorm out, a let's get the all Sis ni ni chael la aig, gair gys lo. Yla si is gwtsaf, achos nes gair gys gwtsaf. Ach, fi chyswyd daig sa la amas. Ys all, bys a la cyn gys, sis ni ni chael. A yw sis gwtsaf, a na gyd ag sgi babab, sgi cib. Cib a amad, sis ni ni chael, a la si gwlyd stos aes. A la tamas, sis ni ni chael. Und das wird auch zu alt, es gibt ein paar Alleine, weil es ist ein paar Alleine. Alle Amats, und die Kapanz, die Amats, was nicht ist. Hier ist das Hilko hier, wo es mal dann ist, das Hilko hier. Mei, was das Hilko ist, die Kapanz, die da ich, ja, es ist das Kreff, wo es gibt euch. Das ist nicht richtig. Ach, will ich jetzt eine, was man dann gesagt hat. Gleich, ich würde es gerne tun. Ach, die Geile, alle, was geklappt ist, ist das Golo. Alle Seite, die Golo ist da, gemacht, gesagt, wenn man da allein ist, geht dann, atmet, ist man da. Ach, toll, eilst du, ach, man guckt gerne eins, so da geht es. Klappt, ich würde es gerne nicht, so die Sache, das, was geht es. айгүйлэ зэгс атхамас алх

0: Och chaiset lechset. Sim. Sim to kawens te nata chwestu suste. Ie ie, ta ta ta. Bwt a gwrdd y tro stro gwelw. Dan ma sy'n stro e ddiwrs. Sw'n stro lech o e ddiwrs. O lech, dyd dwrs yn altro. A llwch ptwt a gwrdd o altro. Dyn ma gael sy'n stro da ptwt. A llwch da swllt sy'n llais. Es kuppelt dem, was da sonst du tust. Schlache Quartemast, kuppelt halt, es gewaltet. Weil ich dich erst. Einer klutzt, Dann ist der Kuppelt im dem. Ich war am Kutter, ich die Zorn kurz, ich will zu dem, dass ich Hitler war. Ich war dem Dem das. Ich will jetzt nicht weiß, noch ein Lach zu Tag. Aber ich noch zu Geld. Putzlautet, bekuschle, an allem zu. Yn eich sinesyll, bwyd law eich gwellna. Cael o ostyd, sall dy tchnach, dach. A llwlwll, ti da gwrt. O am yn dyna, dach snwcll, mae gwelwt tchwnt. Cys gwdell yn ystod. Da wynad. E, nwcsach. Llwll mas di wynad i. Zwt gwtstach, da be gwllast. Nw gysach i tlwt a oed o gwllast. Cheldod gwts be gwllast na syl siws i gach am dim wnt. Wll, ysdy sant. Ach, trael na all di genwg. All chalast yn tnacht. All gysagis all cec deill. Ychydig y ddechrech, dwi ddechrech. Wrth i gael am ddim yn gael y wyllt. Dwi ddechrech, ddechrech. Cyd gwach wrth sy'n sylwyd. Dabw sy'n gwtaeth, be gwrsle wad ddechrech. Wmad dwys dyn nhw'n sbyg dad. Nwchtig i Rhaid gen nhw'n spigetis. Di alwm ti dom, di cymall ar ym ti. Di nhw'n spigetis allto. All bws mas, gwda llym sydd ddach, ti gwaith allto. Dym ti gael gwelw ti gdach, di llym sydd. Gwbaes, gwdaes, di ti gael. Bwg le gwelw gwda wynad chwrdd. Wynch a dim. Wynch a dim. Dwi'n dad o'r llyfr. Y llad gyda llyfr drwllt. Tiaeth gwdach. Ach gwdach. Waw sy'n ddim o'n ddolt. Sgergedgegeiaeth ddolt. Nwllt yma. Ge gwyd gwdach dad dynad. Dech dwys gwdad dynad. Hwn am adlyb. Nwllt yma gael ddysg. Wysyna gwydog ddysg yn stad chodech ddysg ddysg ddysg. A dyma nad. Dyma gwydog ddysg yn cyma ôl a onig gwydol a srwyd yd. Dyllt sy'n dyma chael. Dyma bwysig gwydol yn stad chodech ddysg. Felly nawr, ta'r egym dip. Bach o llen yma, dwi ddech chi'n sna nawr. Dwi'n gwelwyd dyn nhw mad chwllt. Ach gwelwyd gyda nawr da chwllt. Na gael sgyll y bach gywynt dyd.
1: Ay, lo amo en cuando te la exigías, ni siquiera. 91.1 FM.
2: Oh, Anxa Sea Cream. Tune in to New Hope Radio. Way.
0: Well, Colton is a girl. Did
1: 91.1 FM.
3: Hi.
4: The Hummingbird Song. This is also a children's dance, but more so for youth. And it imitates the movements of the hummingbird going from flower to flower, extracting their nectar or pollen. We decided to just use the first verse of this song rather than singing the whole song. So for now, we're just going to sing the first verse and repeat that. Why? The Hummingbird Song.